0: det. Det er en merkelig dag, synes jeg.
1: For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inne i det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her er vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Vik, en forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier, logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

godt å være her. Jeg er ganske glad i mennesker, men det kan bli litt mye av det gode innimellom. Hvis du er som meg, så får du stålsette deg, fordi 17. mai er nettopp en dag som er fylt av mennesker, heldigvis. Og nesten unikt er alle sammen i godt humør, så dette får vi ta med. Hvis du ønsker å la ditt gode humør spre seg videre, så kan jo jeg medbringe din hilsen, hvis du ønsker. Eventuelt om det er en låt du trenger å høre i dag, bare for å få en liten motvekt mot korrekt. Korpsmusikk og nasjonalsang, det kan jo være at du får for meget av det gode, så bruk sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen, bare søk meg på den plattformen der du synes det er hyggeligst å være. Kanskje du akkurat har postet et bilde av deg selv, bikkja med flagg på seg eller et eller annet. Søk opp Endre Lundgren i hvert fall, og så skal vi få løst dette. Og du tenkte vel ikke at vi skulle ha en 17. mai-utgave av kaffepausen/helgepausen uten en quiz? Ja, det kommer straks.

er 17. mai, og det er helgepause i radioen. Ja da, jeg går ikke glipp av underholdningen, kan jeg fortelle. Har rullet inn, altså nærmest som man gjorde på barneskolen i gamle dager, rullet inn sånn tralle med TV inn, så jeg kan se hva som foregår. Ser veldig bra ut. Jeg har fanget inn noe stemning fra Bardufoss her for kort tid tilbake. Vi har også mottatt en masse, og når jeg sier vi, så er det jeg og resten av gjengen som sitter her og lager program i dag. Vi har fått en masse meldinger. Heidi har skrevet til meg, gratulerer med dagen, står det. Jarle er i New Zealand og skriver også gratulerer med dagen, er fra trakten her tydeligvis. Maria er i full mundur her. Dette her ser ut som det er en sånn Romsdalsbunad. Veldig godt, hun sier også gratulerer med dagen. Andy sier, jeg er ny til Norge, men du verden. Han skriver ikke dette på norsk, altså, men nå oversetter jeg litt sånn hurtig her, men dette var det beste han noensinne har opplevd.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget jeg har klikket meg inn på. Ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk.